0: Opek.
1: Abi, itu apa, Bi?
2: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
2: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Gigih, Sati.
2: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
2: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
2: Iya, Nak.
0: Oh, makap.
2: Hormat geraknya ke bendera.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.